amna say sañu na la man ma am katan sama katan ko ko nga xamne kam.